Así pasó, papiro. Mrigaboto, mrigaboto, kubingako, kuzambiako, mrigaboto, kuzaka, mrigaboto, aha, mnyambadwe, mrigaboto, mribanji kumeneko, ifele kalabu ino kuzaka uko, mribanji banji kuzaka kumeneko, ikanaza kundi ya hii, mribu ino kwa basi kumeneko, ndiye ife kuno, basi ya hii ya hii, jukwene pangono pangono, aha, Echikashana we. Nana na butemwa na furu kai we. Chikashana we. Ha? Oya.